0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Du lyssnar på Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fint

0: Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ni arbetar med samma sak i två. Ja. Ni är ju präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar, menar ni?
0: Jo,
1: ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag önskar er lycka till. Gud välsigne.

0: Gud välsigne.
1: Reklam.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. USA:s senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första fyra månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17,

0: Och här är nyheterna. USA:s senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första fyra månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. USA:s senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första 4 månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

a rude boy don't play with me. Bomb the dang, the dang, diggy diggy. Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Melleruds köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.

0: Och här är nyheterna. USAs senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första fyra månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: hos mig.
1: Reklam. På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-17.

0: frisyr och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nytt eller gammalt, vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i Division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i Division 3 Götaland.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00. Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
1: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park, Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
8: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVT:s morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Björn Nilsson till alla goa Radio 45-lyssnare. Jag startar upp min dag idag med att leverera lite Spotniks, en göteborgsgrupp som bildades 1961 som var helt instrumental från början. Men sen tyckte de att visst kan vi väl sjunga också. Och det gjorde de i den här låten What Did I Say? 24 juni har vi idag, en speciell dag i alla fall i min värld och även i Tord Gårdebratts värld, för att klockan 16 då börjar vi med ett 2 timmars lite jubileumsprogram, för att då kommer vi att sända vårt 300:e program här på Radio 45. Så att kommer att vara en speciell dag för oss. Men det händer så mycket annat i närtid runt om i vårt område, men även runt om i världen. Och det ska jag också ta ett litet öga på här under dagen. Men vi ska ju också ha jättemycket musik. Vi ska ha lite evenemangstips. Vi ska ha lunchtips. Och vi ska ha lite reklam. Men vi ska också framförallt ha en massa god musik. Och god musik, ja, då tar vi fram Bette Midler, My Night in Black Leather.

0: Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, på bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej! Det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Han dyker upp med jämna mellanrum, Bruce Springsteen, när ni lyssnar på musik i Radio 45. Här var det med låten Streets of Philadelphia. Och lyssnar man på Radio 45 när jag sitter vid mikrofonen, så brukar ni få höra någon gång under dagen att Björn Nilsson säger grattis.

på namnsdagen, men det kommer jag inte göra idag. För tittar jag i almanackan så ser jag att det är Johannes Döparens dag. Och det är ingen som heter i förnamn. Johannes Döparen firas för uppmärksamma Johannes Döparen som enligt Bibeln döpte Jesus i Jordanfloden och anses vara en viktig profet inom kristendomen. Mera musik, vi tar lite dansbandsmusik nu, va? Jigs, det är ju en klassisk dansbandsorkester. Här var det med låten From a Jack to a King.

0: Dagens lunchtips.
1: Onsdagens lunchmeny på Stadshotellet i Åmål består av husets pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, panerad kummelfilé med romsås och kokpotatis. Vegetariskt, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och väljer från den stora salladsbuffén. Samt smör, bröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Och Stadshotellet välkomnar sina lunchgäster mellan 11.30 och 14.00. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel kompletterar sina asiatiska rätter och sushi-alternativ med chicken à la king samt kokt fiskfilé med äggsås. Till det, salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efteråt. Och lunchen, den står framdukad mellan 11.00 och 18.00. Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt strömming som serveras med skirat smör, lingon och Sunnanos goda potatismos, krämig dragonkyckling som serveras med stekt potatis samt pyttipanna som serveras med rödbetor. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Allt detta goda står framdukat mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Lisa Nilsson hörde vi där med låten Aquarius. Och jag slår en titt i väderprognosen. Det ser ut att bli en fantastisk onsdag. Ja, inte ett moln på himlen, nästan på hela dagen. Och temperatur upp mot 25-26 grader. Och ni som är ute på sjön, ja, njut. Västliga vindar på mellan 4-9 sekundmeter. Så har man en segelbåt, då har man nog en bra dag på sjön idag. Och vi som har radion på, vi lyssnar på Aerosmith, Janis Gargan.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Buffalo Springfield med låten Good Time Boy. Jag bläddrar i min historiebok här och går tillbaka till 1687, just det här datumet 24 juni. Då hände det någonting väldigt, väldigt udda, men snacka om att man hade lite tur kan man väl säga. För Stora Kopparberget i Falun, där har man brutit koppar i många, många år. Och den här dagen, 1687, så inträffade det ett gigantiskt ras. Det blev ett hål som var 95 meter djupt och 1,5 kilometer i omkrets. Och det berodde på att man hade grävt och grävt och grävt. Och sen så höll det inte längre, så det blev ett stort ras där. Och hur stor katastrof blev det då? Ja, inte så mycket. Det omkom inte en enda människa, inte en enda skadad, för att raset inträffade på midsommardagen, vilket tillsammans med juldagen den 25 december var den enda dagen på året då samtliga gruvarbetare var lediga. Snacka om att ha lite tur där i oturen. Otis Blackwell tar vi nu.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVT:s morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då ser jag i min skivlista här att vi kommer att ha 4 svenska artister på rad. Dotta Näslund har vi precis hört, 15 minuter. Sen kommer Uffe Persson, Cool Candice och FJK. Och sen blir det lite reklam. Men den här 11 timmen känner jag att nu ska jag gå ifrån en liten stund. För det luktar nybryggt kaffe. Och sen så såg att det kom upp en person med en liten tårta. För att fira att det är 300 jubileum idag för mig och Tord. Vi lyssnar på Uffe Persson, Young Girl. Young!

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: licking and finger picking.
1: Say farewell for me. Den busiga gruppen Dr. Hook där med låten Up on the Mountain. Sommar, ja, det är ju skönt. Man åker till landet, man sticker iväg på lite utflykter, man njuter på alla sätt och vis. Men det finns en liten mörk sida också. Och det är att bostadsinbrotten ökar på sommaren. Och särskilt markant är ökningen på två orter i Dalsland som polisen nu ska öka sin synlighet. Och det är framförallt Mellerud och Bengtsfors som har varit hårt drabbade. Och då säger polisen att man tar fram ett särskilt informationsmaterial kring förebyggande av bostadsinbrott. Det är polisinspektör Magnus Wallin som säger det. Och det som är viktigt då, om man lämnar hemmet, var man än bor, om det är på landsbygden eller om det är i stan, det är att ena sidan ha grannsamverkan och andra sidan försöka och göra så mycket som möjligt som gör att det ser ut som man faktiskt är hemma. Men ja, det gäller att tänka till det. Men det här informationsmaterialet, det kan man hitta om man går in på polisens hemsida. Så hoppas vi att ingen blir drabbad av något sånt där tråkigt att komma tillbaka hem och inse att ytterdörren är uppbruten. Och sen blir det inget roligt. Nu tar vi lite Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Och om en liten stund så får vi också lite lunchtips. Vad man kan käka när klockan blir 12. Eller ja, från 11 tror jag en hel del av de här lunchbufféerna står framdukade.

0: Dagens lunchtips.
1: Onsdagens lunchmeny på Stadshotellet i Åmål består av husets pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, panerad kummelfilé med romsås och kokt potatis. Vegetariskt, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och väljer från den stora salladsbuffén samt smör, bröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Och Stadshotellet välkomnar sina lunchgäster mellan 11.30 och 14.00. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel kompletterar sina asiatiska rätter och sushi-alternativ med chicken à la king samt kokt fiskfilé med äggsås. Till det, salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efteråt. Och lunchen, den står framdukad mellan 11.00 och 18.00. Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt strömming som serveras med skirat smör, lingon och Sunnanos goda potatismos, krämig dragonkyckling som serveras med stekt potatis samt pyttipanna som serveras med rödbetor. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Allt detta goda står framdukat mellan 11 och 15.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

finns en låt med Aston Reimers rivaler som heter Godis är gott. Jag vet inte om Sammy Davis Jr. hade lyssnat på den där låten eller om han spelade in låten The Candyman innan det. Sommar, ja, då är det mycket god musik. Och här kommer det väl en liten god sommarlåt. Gombay Dance Band med låten Sun of Jamaica.

0: Reklam.
1: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
5: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, ett konstaterande från Jelly Roll där, Liar. Det har varit en hel del att göra för räddningstjänsten och vi får väl försöka se till att vi inte har så mycket att göra. Vi pratar om att det är risk för skogsbrand nu när det har varit varmt några dagar och ganska torrt i markerna. Men nu läste jag någonting annat här, det står i provinstidningen Dalsland, att igår så hörde man att en brandvarnare gick i en lägenhet och man kände brandlukt, så att räddningstjänsten kom dit. Försökte att ta sig in i lägenheten men det var låst och inget liv där inne. Men precis när de skulle bryta upp dörren och ta sig in, då vaknade en man där inne och lite sömndrucket öppnade dörren. Det visade sig att han hade glömt spisen på. En spisplatta stod på för fullt och det hade lagt sig en elkabel över en av plattorna. Och den hade smält och gjort så att hela lägenheten rökfylldes. Så de behövde inte spruta något vatten där i alla fall. Så tänk på, var lite extra försiktig nu så får räddningstjänsten göra annat än att åka ut på utryckningar. George Harrison, nu får du ta över här innan klockan blir lunch.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då fick vi en vinnarlåt där från Melodifestivalen 1969, året som det blev 4 stycken vinnare. Det här var Englands bidrag, sjungs av Lolo, men givetvis så blev det en svensk text innan solen hade gått ner den där dagen, känns det som. Och då var det Doris Svensson, en Göteborgs tjej som hade en hel del hittar, som gjorde den svenska versionen av vinnarlåten. Jag tittar i listan här och vi ska ta och lyssna på Fleetwood Mac, Supertramp. Jag ser även Anki Bagger och Rod Stewart i den här timmen. Så gå inte för långt bort ifrån radion, för då får ni inte höra de låtarna.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mellerud.
0: Reklam.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Anki Bagger, det var länge sedan vi spelade.
1: Ja, men det var det.
0: Ja, och nu säger jag välkommen in i studion, Tord.
1: Åh, tackar, tackar du.
0: Vi håller ju på att förbereda vårt program idag.
1: Ja.
0: Vårt jubileumsprogram.
1: Ja.
0: Och ni nu som har ställt klocka på väckning då, klockan 17, ni får ta och ställa om den klockan. Varför då?
1: Ja, vi startar klockan 16.
0: Ja, men vi håller på ända fram till 18.
1: Ja, men det är vi.
0: Så att vårt jubileumsprogram är 2 timmar långt och startar då klockan 16. Så att, missa inte det. Nu tar vi och lyssnar på Andrew Gold, Go Back Home Again. Men det gäller inte dig, Tor. Du stannar kvar tills vi är färdiga.
1: Ja.

0: Dagens lunchtips.
1: Onsdagens lunchmeny på Stadshotellet i Åmål består av husets pyttipanna med stekt ägg och rödbetor, panerad kummelfilé med romsås och kokpotatis. Vegetariskt, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och väljer från den stora salladsbuffén. Samt smör, bröd, kaffe och en kaka efter kaffet. Och Stadshotellet välkomnar sina lunchgäster mellan 11.30 och 14.00. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel kompletterar sina asiatiska rätter och sushi-alternativ med chicken à la king samt kokt fiskfilé med äggsås. Till det, salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efteråt. Och lunchen, den står framdukad mellan 11.00 och 18.00. Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt strömming som serveras med skirat smör, lingon och Sunnanos goda potatismos, krämig dragonkyckling som serveras med stekt potatis samt pyttipanna som serveras med rödbetor. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Allt detta goda står framdukat mellan 11 och 15.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Där hörde vi en gammal god Roddan Tord.
1: Ja.
0: Maggie May. Vad heter han, London-konstnären som de inte har listat ut vem det är?
1: Vad tänker du på nu?
0: Ja, det är ju en som mår på gatorna, trottoarer.
1: Banksy.
0: Ja, så heter han.
1: Ja.
0: Du, har du tänkt på hur ful en bro är under till?
1: Ja, det är nog inga skönheter.
0: Nej, det är inte ofta han går och tänker på sånt.
1: Nej, det är inte det då.
0: Men nu dök det upp bropelare under bron i Säffle.
1: Ja.
0: Är det helt plötsligt någon som har målat? Jättefin målningar. Och det gick väl folk igång på Facebook.
1: Det är så,
0: åh vad fint att de gjorde fint där.
1: Ja.
0: Och då var någon annan, vadå? Kan inte ångra ägna sig att något annat än att hålla på och göra sån där graffiti eller vad det heter som de sa.
1: Ja.
0: Och man hade trott att det var en Banksy som dök upp i Säffle.
1: Ja.
0: Men den okända konstnären, den blev snabbt avslöjad.
1: Okej då.
0: Säffle kommuns feriearbetande ungdomar som fick i uppdrag att sätta färg på tillvaron.
1: Och
0: det är faktiskt riktigt snyggt.
1: Så att nästa gång... Ja, det får vi åka och kolla.
0: Ja, visst, det är precis bredvid McDonalds där.
1: Ja.
0: Där går det bropelare, jättefina.
1: Ja.
0: Ja, fick vi en anledning att åka till Säffle också?
1: Ja, det fick vi.
0: Det händer inte varje dag, men nu fick vi i alla fall. Don't slam the door.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, hon hade lite känslor där. Mariah Carey i låten Emotion. Och jag säger välkommen tillbaka till er som har varit på lunch. Men du och jag, Tord, vi käkade inte lunch vi.
1: Nej, det gjorde vi inte då.
0: För här för en stund sedan så kom det upp en trogen lyssnare, men vadå?
1: Ja, en stor tårta. Jordgubbstårta.
0: Ja, så att vi hoppade över lunchen.
1: Ja, vi tog efter det istället.
0: Ja, och är det nu så någon som känner för att, jaha, hur god var den? Så kan jag säga, ja, kom upp till studion. Radio 45, Tidningshuset, Kyrkogatan 5. Det finns tårta här till er också. För det var en stor rejäl tårta.
1: Ja, det var ingen liten bit. Den var för många personer här.
0: Ja, så vi kanske offrar oss själva lite stund sen här. Framåt eftermiddagen. Ja. Under tiden så vi planerar vårat program som börjar alltså klockan 16 idag. Så kör vi 2 timmar. Men nu släpper vi fram Paul Anka med Diana.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.
6: Om du tar mig till en äng bortom stadens dystra kant, till en äng som du bara gjort för mig. Om du tar mig dit en dag när alla barnen har gått hem, men deras kära skratt lever ännu kvar.

I början på 70-talet då var Thomas Ledin i USA och studerade och gjorde lite annat. Och då när han kom hem så släppte han en skiva som heter Restless Mind på engelska. Men samma år så körde han även in en låt på svenska. Det var den vi hörde här, Då ska jag spela. Som tävlade i Melodifestivalen där han kom åtta till orkester av Lars Samuelsson. Vi är inne i 13 timmen. Vi ska spela lite mer musik. Ni ska få lite evenemangstips och jag ska kika lite grann om det har hänt någonting mer i vårt område under tiden som jag och Tord sitter här i studion och snickrar ihop vad vi ska säga sen klockan 16 när vi har vårt jubileumsprogram. Vi är inte riktigt klara med det än. Vi lyssnar på I Do Wanna Know med, det är också en rätt kul grupp, Rio Speedwagon.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Hej! Det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på...

0: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: up song.
1: En av alla dessa inofficiella VM-låtar. Och här var det Björn Zorn med All of My Heart. Att spela in film i Dalsland är populärt. Och nu håller man på nere i Ödeborg. En film som bygger på Linn Ullmans hyllade roman med samma titel som heter Det dyrbara. Och då letar man upp ett hus som passar perfekt. Och vad var det då? Jo, det man hittade i Ödeborg. Det är disponentvillan som passar alldeles utmärkt. Så att nu håller man på där och bygger lite kulisser och ett stort produktionsteam håller på där. Så vill ni se lite grann hur man spelar in film på nära håll så får ni åka till disponentvillan i Ödeborg. Så kanske ni har tur. Kan vara statist bort i något hörn. Ja, jag vet inte hur det där går till. Melba Moore, this is it.

0: Evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Välkommen till Hildringsberg Folkets Park Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava.
2: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00.
3: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
4: Välkomna till Hembygdsföreningens hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter. Hälsa Gillberga Hembygdsförening.
5: På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
6: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
7: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

The Weeknd med I Feel It Coming. Sveriges mest omskrivna och populära katt är försvunnen, Luffarlasse. Han bor i Trollhättan, brukar knalla ner det till köpcentret och umgås med lite folk, och sen så är det någon som kör tillbaka honom hem igen. Och för något år sedan så tyckte ägarna till Luffarlasse att vi måste ha på någon sån här GPS-tracker på honom så vi kan se vart han är. Luffarlasse brydde sig inte så mycket, han går runt där helt lugn. Men häromdagen, eller om det var igår, i måndags var det, då gick han hemifrån utan det där GPS-bandet. Och nu är han inte tillbaka. Så det är ägarna och är väldigt oroliga, det engagerar många. Var är Luffarlasse? Förhoppningsvis så tar han det hela med ro och knallar runt lite grann i hans takt. Och så 1, 2, 3 så kommer han hem och säger att hej, här är jag. Vad har ni gjort under tiden? Vi hoppas att det inte har hänt någonting än. Jag lovar att komma tillbaka om nyheterna kompletteras med ny information.

Den hörde vi en tjej som hade artistnamnet Cilla Black, som egentligen heter Cilla White. Varför det blev så? Jag har faktiskt ingen aning. Jag har för mig att jag letade upp den där storyn en gång i tiden. Ja, där får jag göra det igen. Då ska vi se här. Då, de här drickpauserna som är i mitten på varje halvlek under fotbolls-VM, de har fått ganska hård kritik. Och FIFA-bossen Gianni Infantino, han försvarar dem. Och han förnekar att FIFA känner extra på dem, utan säger att det endast handlar om att hjälpa spelarna att hantera värmen. Och att även förekommer i matcher där värmen inte är ett problem. Och det försvarar han med att förutsättningarna ska vara lika för alla. Det är mycket svårt att acceptera att en tränare ska få tillfälle att påverka en match och göra förändringar bara för att det råkar vara varmt, säger han. Men är det att FIFA inte tjänar extra pengar på dem? Jag tror inte riktigt på det. För att det verkar som att det mesta han gör, Infantino, handlar om att styra in mer pengar till FIFA och även i sina egna böcksfickor.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
8: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Ja, lite koll ibland så där, men för mig var inte de här från Nederländerna, Mac & Katie Kisson. Jag tror det var.
1: Jo.
0: Ja, du ser, vad bra. Jag har koll på grejer. Ja, du Tord, ja. Det drar ihop sig nu när det är inte lång tid kvar tills vi ska in och jubilera.
1: Nej, det går. Tiden går.
0: Den gör det. Det är ungefär som...
1: Är vi över två nu, eller?
0: Ja, nu är vi över två, vet du. Ja. Så att tåget rusar fram som Lill Lindfors ska sjunga. Men ja. Jag måste ju säga också... Vilken tur att vi har så trevliga lyssnare.
1: Mycket, mycket.
0: För nu fick det, kom det upp en trogen lyssnare,
1: ja,
0: till. Lite god saker.
1: En stor chokladask.
0: Ja, väst vet du. Det är hur trevligt som helst.
1: Ja.
0: Så jag tror vi
1: kanske... får fira med jubileum här.
0: Det kan vi köra i augusti. Jag kontrollräknar. Vi var lite tidigt ute. Jag tror inte någon går på.
1: Nej, jag tror inte.
0: Men tack så jättemycket till alla som skickar meddelanden. Att, ja... De lyssnar på oss. Nu fick jag ett här. Det får du ta till dig också.
1: Ja, jag såg det.
0: Stort grattis och 1000 gånger tack för 300 TV-program. Såg du den?
1: Ja, jag såg en Bente.
0: Jajamensan. Hon sätter nere i Vandersborg nu och solar sig, kan tänka. Men jag hoppas att lyssna på det 45.
1: Ja, det får vi hoppas att göra.
0: Jo, men det gör hon. Vet du, jag behöver inte göra mycket fel för en Bente. Men Bea, har du tänkt på att... Och så kommer någonting.
1: Ja, okay.
0: Nej, det är tur vi har henne också. Du, jag sa att tåget rusar fram här.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg vem som gjorde den från början?
1: Long Train Running? Nej, inte den.
0: Jo, visst är det den.
1: Är det?
0: Ja, okay. Jajamän, hon gjorde en fantastisk cover-LP med svenska texter.
1: Jaha.
0: Och den här är riktigt bra. Då får vi avgöra sen om den är det.
1: Mm.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, på Bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Getik AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getik AB 0709 219 258.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och där känner jag igen.
1: Ja.
0: Och där finns väl ingen svensk text på?
1: Jag tror inte det. Vi hörde alltså Bangles och Walk Like an Egyptian. Jag ska kolla om det finns någon svensk text på den. Men ja, jag vet att det finns en norsk text på den.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Kamel från Lilleström.
0: Ja, jo, men den gick ju hårt i Sverige med ett tag den, va?
1: Ja, alltså.
0: För den var det 90-talet det?
1: Ja, det är någonstans. Bjälleklang heter de.
0: Ja.
1: Och de hade ju infallsvinkeln och Kamel från Lilleström på grund av att det var två pucklar som de verkligen, ja, kamelmässigt.
0: Ja, gilla.
1: Ja, det gjorde de. Georgie Fame and the Blue Flames, de har vi nog haft när vi kört våra program, tror du?
0: Ja, men det har vi haft.
1: Vi lyssnar på låten Telegram.

0: hurt my feelings.
1: Ni lyssnar på oss. Vi lyssnar på er. Tipsa Radio 45. Info@radio45.se.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Ja, det var väl kanske en av hans allra största hits, Dan Hartman, Relight My Fire. Klockan närmar sig 15, inte riktigt där än. Vi hinner med lite mer musik. Men sen då i timmen mellan 15 och 16, då ska vi snickra ihop det sista vi behöver snickra ihop för att få 2 timmars Tordobea. Det 300:e unika programmet. Vi har väl kört några gånger till, men då har det varit någon repris in emellan. Men 300 unika programmen vi gjort i alla fall. Nu tar vi lite Shaggy, In the Summertime. Känns väl rätt okej, en sån här solig och varm dag.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Chrissie Hynde och The Pretenders med låten Don't Get Me Wrong. Ja, det är inte riktigt dags för Sverige att gå upp och spela mot Japan än, men jag är lite fascinerad över sportjournalister, hur mycket de kan vinkla någonting som egentligen handlar om att bara vara bättre än sitt motståndarlag. Nu har man då försökt sätta press på Graham Potter. Hur ska de spela för att få bäst? Om ni gör så, då kanske ni får Norge i nästa match, och gör ni så släpper ni dem. Hur tänker ni inför matchen? Om ni förlorar, vet ni om att inte... Och så försöker han svara så gott det går. Men man kan ju inte gå ut och spela en fotbollsmatch på att ja, vi spelar för 0-2. Man går väl ut för att vinna. Så att ja, jag beundrar mannen som står emot alla frågor och säger jag orkar inte svara på de här frågor. Nu ska inte jag prata mer här på en liten stund. Vi ska avrunda med Snowstorm, och sen då som sagt är vi tillbaka, jag och Tord, i 16 timmen. Hej då på en stund.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: tips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Säffle SK får tufft motstånd på torsdag den 25 klockan 19.00 på Sporthälla. Då kommer topplaget Hertsöga på besök. Men Säffle vill ju väldigt gärna bryta den här sviten med 6 matcher i rad utan vinst. Kanske är det dags på torsdag. Välkommen till Sporthälla den 19 klockan 19.00. På torsdag 25 juni då är det seriefinal i division 3 Götaland. Mellerud IF tar emot Vara SK på Rådavallen på torsdag den 25 juni klockan 19.00. Missa inte det, seriefinal i division 3 Götaland. Välkomna till Hembygdsföreningens Hantverkscafé i Värmlands Nysäter. Vi öppnar för säsongen den 22 juni och har öppet alla dagar mellan 11 och 17. Här kan du handla föremål tillverkade av lokala förmågor eller ta en fika med hembakat bröd. Varje lördag i juni, juli och augusti har även vår second hand butik öppet med massor av fina föremål. Vi ses i Nysäter, hälsa Gillberga Hembygdsförening.
1: Välkommen till Hildringsberg Folkets Park i Glava, fredag den 26 juni mellan klockan 17 och 01. Sveriges främste Ted Gärdestadstolkare Johan Eriksson uppträder på scen, Fairlines spelar rock'n'roll på dansbanan och Thomas Johansson underhåller i pubben. Entré 300 kronor i dörren eller biljett på Tixter. Servering av mat och dryck och åldersgräns 15 år efter klockan 21. Välkomna! Fredag 26 juni till Hildringsbergs Folkets Park, Glava. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
7: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramserud Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
3: Reklam.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
8: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
11: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
3: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
3: Det här är Radio 45.

0: Ja du Tord, här sätter vi igen.
1: Ja, det gör vi då. Det gör vi.
0: Men innan vi kör igång det här 2-timmarsprogrammet så måste vi lyssna på det här va?
1: Okej. Okay.

0: Ja, men det var ju vackert, ja.
1: Ja, och det är ju av en anledning.
0: Ja.
1: Det är alltså 300:e gången som vi gör ett program.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja, helt otroligt. Vi sa det när vi föreslog för Bente då för nästan 8 år sedan. Vi kanske skulle göra ett litet annorlunda program. Och då sa Bente, ja, varsågod.
0: Ja, ja det var snällt.
1: Ja, och då hade vi varken hon eller jag eller du en aning eller tanke på att det skulle bli så många program.
0: Nej. Ja, vi tänkte bara inte.
1: Nej, det var som vanligt.
0: Ja, visst. Vi gjorde två där.
1: Gjorde två, sen så gick det ett tag innan vi körde igång. Vi kan väl ta och lyssna på det allra första vi gjorde.
2: Hej Tord.
0: Hej Bea.
2: Hej, gör du?
0: Längter.
2: Är jag med?
0: Vad längtar du efter då?
2: Att Tord och Bea ska spela jul. Vad längtar du efter?
0: Jul?
3: Tord och Bea spela jul.
1: Då sitter vi här i studion. Det är jag, Bea Nilsson, och...
0: Ja, Tord Gårdebratt.
1: Och det är så här att det finns ju en sjuherrans massa julsånger som vi hör till leda. Och vi har plockat ut ett gäng här som vi kanske inte hör så ofta. Vi har ju ströket Christer Sjögren, har vi ströket.
0: Han går bort, ja.
1: Ja, utan vi har ju försökt leta lite annat. Och det är ju så att det är väldigt många artister som man inte tror gör julskivor eller har gjort.
0: Det finns det. Vanligast är väl att countryartister, de var ju väldigt tidiga med julskivor och låtar och sådär.
1: Och Svensktopp.
0: Ja.
1: Det är ju så.
0: Ja.
1: Men vi tar och kör igång en grupp som bildades redan 1962. Som då hette The Scorpions.
0: Yes.
1: Som sen blev...
0: Traffic Jam,
1: ja.
0: Någonstans. Men var det namnet före... före status det, eller?
1: Någonstans där. Ja. Och du säger status. Det finns även uttrycket status quo. Vet du skillnaden?
0: Ja.
1: Skillnaden är ju att är det engelskt är det status. Är det amerikanskt är det status. Ja. Men nu skippar vi det. Ja. Nu lyssnar vi på It's Christmas Time. Med status quo.
0: Yes. Ja, det kommer ni ihåg.
1: Gör det?
0: Ja, och lite grann så där. Ja. Ni två programmen där. Och sen så, som du sa, så dröjde du ett tag innan vi var igång.
1: Ja, vi hade väl tänkt att ja, men det var väl sköjt. Det kan vi väl göra om till nästa jul.
0: Ja, något liknande. Lite så där.
1: Och jag hade ju inte jobbat så länge med Bente och Radio 45 då. Så vi hade väl lite annat för oss, jag och Bente där. Och sen så tror jag inte kommer den där idén att det ni gjorde, det var rätt kul, va?
0: Ja.
1: Och då tyckte jag, ja.
0: Och då var vi fram i mars-april.
1: Ja, någonstans där. Ja. Och sen så kom vi på den här, ja, vad ska vi prata om? Vi kan ju inte spela mer julmusik.
0: Nej.
1: Och sen så, jag vet inte hur det kom till att vi skulle ha ett tema.
0: Ja, jag kommer inte ihåg det heller då.
1: Men vi har ju alltså haft... Ja, 300 olika teman på de här programmen.
0: Ja, det har vi haft.
1: Och nu då har vi en salig blandning. Vi har inte direkt något tema mer än att det är 300-jubileum. Så vad ska vi köra för låt?
0: Ja, Mick Clark här, Rockin' the Blues.
1: Det låter bra, va?

0: försökte sätta något tema på det här programmet. Tord och Bea från A till Ö. Efter att jag tror vi hade Tord och Bea spelade Allan var väl en bland i första programmet
1: ja,
0: vi gjorde.
1: Jo, men det var tidigt med då.
0: Ja, och då tänkte jag, Ö, har vi haft någonting på Ö? Men så kom jag på att överblivet. Det här var överblivet. Mick Clark har vi väl aldrig spelat förut väl?
1: Jo, men har vi gjort det.
0: Har vi gjort det? Men inte den här låten.
1: Nej, det är jag osäker på nej, faktiskt.
0: Säg nej då, annars funkar det inte.
1: Nej!
0: Ja, det är bra. Fick ni höra den för första gången.
1: Ja, ja.
0: Och du har väl lite grann att berätta om honom, va?
1: Ja, lite grann. Så det är en sån här som har gått lite under radarn.
0: Okej.
1: Han är lite år äldre än oss. Han är född 50.
0: Ja. Ah.
1: Och han har ju varit igång länge i England. Han har släppt en 24 album, vet du. Men det tog ett bra tag för Killing Floor hette ett band först.
0: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg, ja.
1: Ja, i slutet på, vad tror jag, slutet på 60, början på 70 igen då.
0: Ja.
1: Så blev han solo. Och han har släppt 24 album, vet du.
0: Det är, ja, det är ja, lite, ja, ja. Ja, det tror fast att vi har haft med honom förut då.
1: Ja, jo, ja, vi har kanske inte. Ja. Nej, men det är lite god fart i den här låten.
0: Ja, ja, definitivt. Du, jag vet inte vad du hade för infallsvinkel när du letade låtar. Var det lite random från det?
1: Ja, eller? Det gjorde jag lite. Jag har lite fart i mina låtar.
0: Ja, aha, tack för den. Ja. Precis, då ska jag försöka leva upp.
1: Ja, men jag vet inte vad du har.
0: Nej. Nej, jag tänkte säga att 300, jag är ju bovlare, jag har aldrig haft, haft 300.
1: Nähe.
0: Väldigt många har 299 som sitter, alltså du har 11 striker och så får du gummiarm.
1: Ja, det måste vara tråkigt då.
0: Ja, så när ni frågar mig, har du haft 300 någon gång? Och då säger jag, nej, jag hade gummiarm i första ruta. Då hade jag en spärr och sen hade jag 11 strike.
1: Oj.
0: Det är lite omvänt.
1: Ja.
0: Men jag har då haft infallsvinkel 300. Vet du vad en Ockelbo 300 är?
1: Ingen aning.
0: Då ska du få lyssna på det.

0: Jag var inne på traktor ett tag, ja, men det förstår jag att det är det väl inte.
1: Nej, men du var inte så långt undan.
0: Nej, det var ju inte det.
1: Om jag säger svartlien, då börjar det närma sig.
0: Pistvakt.
1: Jajamän. Ja. Och då pratar vi inte traktor, utan en...
0: Det måste vara snöskoter eller något.
1: Jajamän.
0: Okej då.
1: Och det är Ockelbo 300, den har fått ett nytt liv genom veteranintresset. Och det är ju den riktigt stora snöskotersäljaren i Sverige, en orange historia.
0: Okay.
1: Och de här bröderna Sven-Erik, Jan-Erik och Olle Marklund spelade Lennart Jäkel, Jakob Nordström och Thomas Nordström. Ja. De hade ju en väldigt speciell serie.
0: Ja, den var ju lite smårolig, för de drev ju det här bra. Det kunde komma en 6 meter snö på en timme eller någonting sånt.
1: Ja, och en bäverhojt, och de hade väldigt mycket sådana.
0: Ja.
1: Och så hittade de här tre väldigt specifika karaktärer. Ja.
0: Han fick vi aldrig se, va? Eller hur?
1: Nej,
0: var det?
1: Han hade ju dött väl. Var det inte han som hade omkommit i någon lavin eller något sånt där?
0: Ja, det kanske var det.
1: Så det var ju
0: vi var det prata på han, ja.
1: Ja, och han var ju liksom större än både Gud och Jesus. Och kommunalrådet i Svartligen. Men mamman försökte ju hålla ordning på dem. Jag kommer inte ihåg vem som spelade det. Men det är en klassiker när det gäller både musik och tv-serier. Så det måste vi nog se om någon dag.
0: Ja, det, ja visst.
1: Då
0: visst.
1: Köper vi en påse popcorn och så sätter vi oss och tittar.
0: Kan vi göra det.
1: Ja, och jag som sagt då hade ju 300 som infallsvinkel. Och du har i din infallsvinkel att du skulle vara lite fartigare.
0: Ja, men jag har ett undantag.
1: Ja, okej. Ska vi lyssna på ditt undantag då?
0: Ja, det kan vi göra.

0: Titeln på den här låten, det var ungefär vad jag kände när låten drog igång. You don't make sense. Du sa att du hade plockat låtar med fart, men det här var trött innan det kom igång.
1: Ja, det blev en där. Alltså. Ja, och den här, you don't make any sense. Han sjunger med en tjej där. Som, ja, det är inte någon ordning så egentligen. Och jag hörde den här låten här någon gång, det är inte så jättelänge sedan. Och jag vet inte varför jag tycker om den. Jag tycker han är fruktansvärt bra faktiskt.
0: Ja, men han
1: texten
0: vann.
1: Är lite blaha, blaha. Han sjunger om tjejen och you don't make no sense. Och you don't make, det är väl ingen... Det finns väl ingen anledning att ha med detta programmet här egentligen. You don't make no sense. Ja.
0: Nej, det är väl ungefär vårat genomgående tema att vi inte har någon röd tråd.
1: Ja, det är det.
0: Ja, ja, det kommer med allt möjligt. Men då ska vi se. Då har jag en variant här på 300.
1: Ja.
0: Om du står på torg i Åmål,
1: ja,
0: och så åker du 300 kilometer österut. Vet du vart du hamnar då?
1: Österut?
0: Ja. Ja, du får ju åka norrut först. Du kan inte åka tvärs över vattnet. Du får ju 45-man och sen österut.
1: Ja, vad blir det? Öster, det blir ju... Vart hamnar det ändå? Det är bra nära Stockholm i alla fall.
0: Ja, ska vi låta Ulf Lundell reda ut vart jag hamnar då?
1: Okej. Okay.
0: 300 kilometer rakt österut, eller ja, via Karlstad då.
1: Ja.
0: Då får Ulf Lundell reda ut det.
2: Köping, det är en jävla stad.

0: Harjade ut, vart vi hamnade?
1: Ja, Norrköping.
0: Norrköping, ja.
1: Nej, den är jättebra den här. Men ja. Visst. En cover gjorde han faktiskt det, ja.
0: Ja, han satte svensk text. Han gjorde inte så ofta, men den här var ju med på Vargmåne, ja. 75. Och han hade letat upp Walking on Sunset av John Mayle.
1: Ja.
0: Där har du den. Och ni som har varit i Norrköping, ni kan knappast undgått den här promenaden, den gatan. En riktigt härlig allé i centrala Norrköping.
1: Ja, man är det, det är det.
0: Så att det var min 300-ring.
1: Ja.
0: Ja, det blir ju en liten tempohöjning där med Ulf Lundell, men jag tycker nu får du leva upp till det, att du letar låtar med fart. Så okay. Vad ska vi lyssna på nu då?
1: Nu lyssnar vi på Oh Yeah!

0: Nu skulle jag kunna vara så jättefyndig, och det får jag försöka vara då. Det här tyckte jag var svinaktigt bra, och då ser vi att artisten heter, vadå?
1: Bo, Bo. Ja, nej, Bo.
0: Gris, och, gris.
1: Ja, ungefär.
0: Ja, okay.
1: Det är Greta Valenti heter hon egentligen.
0: Ja, ja.
1: Hon har fått med sig ett gäng.
0: Som kallas för, vad var det?
1: Apocalypse, ja.
0: Och låten OJ. Oh, yeah.
1: OJ, oh, yeah, ja. Ja, Bo, en... Bo, eller Bo, Gris, Gris and Apocalypse.
0: Ja. Det kom hela, ja.
1: Ja.
0: Och vad säger vi om den då?
1: Ja, det är rätt ny tjej detta.
0: Okej. Okay.
1: Som har hittat, hon är från Kalifornien egentligen.
0: Ja.
1: Och ja, det är detta stycke på de låtarna. Det är lite blues och lite rock och americana och country och soul och grejer. Som har rört om i gryta.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, sen står hon på. Hon, ja, det började hon 19 tror jag, och släppte första skiva faktiskt då. Men det har turnerat en hel del. Ja, ja. De försöker göra det så mycket som möjligt. Inte så himla mycket skivor och så här, utan de försöker ju bara bilda ett namn först här. Ja,
0: ja, det svängde till rätt bra där. Ja.
1: Vilken 300-ring har du hittat nu?
0: En romersk 300-ring.
1: Ja, okej okay då.
0: Där fattar du ingenting utav, va?
1: Ja, vad är 100? Vad är det? L?
0: Nej, det är C.
1: C, 3C.
0: Ja, 3C. CCC ja. Incorporated heter jag.
1: Okej. Okay,
0: ja. Det var helt nytt för mig. Men ja, rätt okej okay det med.
1: Ja.
0: Så jag gör väl ungefär som titeln på låten. Have a try.

0: Du, det var inte romersk musik detta, eller?
1: Nej, det var det inte. Jag vet inte vad den där si står för egentligen. De är ett nederländskt folkrockband som heter CCC Incorporated. Ha. Bildades 1967 och håller på fortfarande.
0: Oj, ja, och, det är starkt.
1: Ja, det här är lite typiskt för deras stil. Berättande folkrocklåt med känsla snarare än stora produktioner. Så att de jämförs, och jag kan tänka mig att de hämtar inspirationen från amerikanska grupper som låter ungefär likadant. Eller så är det amerikanska grupper som låter från CCC, jag vet inte.
0: Ja, men det är ju starkt att hålla på. Han bildade 67, sa du.
1: Ja.
0: Ja, det är starkt.
1: Så att de gjorde ett samlingsalbum som kom, ska vi se när kom det är. Men det hette i alla fall 1967 till 2017, så att de hade väl en hel del att ösa ur.
0: Ja, ja, det var jubileum där då, ja.
1: Ja.
2: Reklam.
3: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, då fick vi lite reklam där, tackar vi för. Och, men vi måste gå vidare med mer musik nu, va?
1: Ja, men du, nej, jag tycker vi hänger kvar lite med reklamen, ja.
0: Hur tänkte du då?
1: Ja, Summer Fun här. Det låter ju inte som reklam, men ja, vi kan lyssna.
2: I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda.
3: Hey man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda.
2: I can't pronounce Barracuda.
3: Yeah, well look man, try this. Say back.
2: Back.
3: Ra.
2: Ra.
3: Coo.
2: Coo.
3: Da.
2: Da.
3: Now put it all together.
2: Baba, ra ra, coo coo, da da.
3: Well it ain't Barracuda man, but I think we got a hit record.

0: Ja, jag vet inte, första gången jag hörde den, jag tyckte den var fruktansvärt rolig. Och det är faktiskt en autentisk reklam.
1: Ja, det ja, jag vet inte hur gick man hos hören där då, men fanns den här kom 80. Barracudas heter bandet, det startade 78. Ja. Men, fanns Plymouth Barracuda 80, tror du?
0: Jo, men den kom ju på 60-talet, så jag tror att den här reklamjingeln i början, den är hämtad en äkta reklamjingel.
1: Ja, det kanske är då.
0: För det var precis när de hade introducerat Barracudan, tror den kom 65 eller 66 någonstans. Och fick ett ordentligt genomslag. Det var väl inte mest lyssnade och skrattade reklamerna på.
1: Det är ju verkligen udda idé.
0: Ja, just.
1: Ja, tänk om du hade ta upp det med annonsörerna här.
0: Ja, jag ska prata med Bente. Jag kan inte ha någon sån här riktigt görord. Men vi har faktiskt en hel del väldigt roliga reklaminslag. Och det som jag tycker är kul med reklam på Radio 45 är att det är väldigt ofta den annonsören själv som läser reklamen.
1: Jo, men det är bra. Jag tycker det är lysande det.
0: Ja, det var någon som, utav de här som har gjort inslag, som pratar själv och ser till tre, så kommer in en kund och stirrar en länge på honom sen. Jag trodde du var längre. Men du, ska vi gå tillbaka till Barracudas? Vad har vi att berätta om dem då?
1: Ja, det är inte, de startade 78.
0: Ja.
1: Och fick en hit med jordsläppte den 80. Och de höll bara på till 84.
0: Ja, ja.
1: Men det där egentligen, ja, det är ett engelskt surfband.
0: Ja, den är ju inte så vanlig.
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Det är väl bara Kalifornien som gäller då.
0: Ja, vet inte vart det heter Vågra där. Det känns som mest snett regn.
1: Ja, kommer lite regn i Irland där. Eller?
0: Ja.
1: Vi går ut och surfar lite.
0: Du, jag tänkte så här, ny infallsvinkel på 300.
1: Ja.
0: Den 300 dagen på året.
1: Ja, okay.
0: Då är vi framme i oktober.
1: Ja.
0: Då letar jag upp en artist som har födelsedag då, runt 28 oktober ungefär.
1: Ja.
0: Och han har ju varit med på väldigt, väldigt, väldigt mycket, men det är väldigt sällan han hör honom sjunga själv.
1: Okay.
0: Har du hört talas om att John Cleese gjorde en låt om en rabarberpaj?
1: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att
0: vi lyssnar.

0: Ja, den känner man igen rösten lite grann sådär. Han låter lite ung här, men ja, vad handlar han egentligen om?
1: Han heter ju Rhubarb Song.
0: Ja.
1: Och det här Rhubarb Tart Song och det är Rabarber Pie.
0: Ja.
1: Och ja, John Cleese, alltså, jag tror inte han har svarat en enda gång vettigt när någon frågar honom varför. Utan, och det är samma med, vad handlar han om egentligen? Ja, det är väl lite Monty Python sjukt då. Han påstår då att Rickard den tredje någon gång har ropat på Bosworth Field. Mitt kungarike för en bit rabarbertårta. Och han har med sig te och lite alla möjliga såna här. Och alla då hävdar att det finns inget bättre än rabarbertårta.
0: Det är ju Monty Python, vad han förväntar sig egentligen.
1: Ja.
0: Ni säger ju alla papegojskratchen, det startade med att de skulle driva med bil,
1: ja, just
0: begagnade
1: det.
0: Bilhandlare och sånt där.
1: Ja, men dörrar ramlar av, vet du, det händer ju, vet du, det får man faktiskt räkna med. Nu är ny bil, men det är inte att ta för givet. Nej. Och så vidare. Men vi kan gå tillbaka till John Cleese då, född då 1939 i sent oktober. Men innan han började med Monty Python, vet vad han gjorde då?
0: Ja, var det Cambridge eller Oxford det var på lite sådär, men han var ju med lite i tvn och lite grejer. Var med det? Det Do Not Use the Set eller vad var det?
1: Ja, de hade väl lite sådana The Frost Report 1966. Och då tyckte han att nej, jag skiter i det här med studera juridik, gjorde han.
0: Jaha.
1: Så då släppte han det och sen så fick han träffar och Clee Chapman, Palin och Terry Jones, Eric Idle och så vidare. Och sen, ja, vad de där skatcherna handlar om egentligen, det är som du sa med papegojskatchen. Hur kom de till och varför? Det är många som har frågat, inte någon som har fått något vettigt svar.
0: Nej.
1: Och det är likadant med Fish Slapping Dance också. Det är ju också en klassiker. Jag skulle vilja se de manuserna.
0: Ja, jag startade, jag tappade en tron.
1: Okay.
0: Jag startade morgon här, för var det fjol sommaren då? Och tittade på ett Monty Python-program. Och de går ju i varandra, vet du.
1: Jo.
0: De ska ju sälja någon, eller byta någon spis eller kylskåp på något ställe. Va? Och så tittar in ut genom dörren och det är fruktansvärt kul.
1: Okay.
0: Och den där kön, den dyker upp i flera program och sketcher.
1: Det är en
0: manus måste ju, det måste ha varit väldigt genomtänkt egentligen.
1: Ja, och sen när skärten kommer så jag får den här känslan, varför?
0: Jo, det får den ju.
1: And now to something completely different.
0: Ja.
1: Och så samma kö igen. Då ser jag vad du har valt här. Alltså, när jag tittar på mina 300 infallsvinklar så tänkte jag att om John Hyatt har gjort en 300-låt så kommer jag inte spela den eftersom jag spelar John Hyatt så ofta. Men du kunde inte hålla näven ifrån syltburken. Vilken sylt fick du upp nu?
0: Cadillac Ranch.
1: Med?
0: Bruce Springsteen.
1: Odds 1,0 på den.
0: Ja, det var det, va?

0: Ja, jag kommer bara säga så här nu, Tord, att säg någonting om Bruce Springsteen som jag inte har hört redan.
1: Varsågod. Ja, men det Kelly Crash, det finns ju Kelly Crash i Amarillo, utanför Amarillo i Texas. Det står 10 Cadillac där, lite snett.
0: Ja, just det, nedkörd i backen.
1: Nedkörd i backen. Men det är väl, huvuden är ju bort i backen.
0: Ja, just det.
1: Det är väl någonstans där med ratten och och dörrar där, lite snett.
0: Och det är det här klassiska scener 50, början 60 med jättestora fenor.
1: Ja, visst. Jag vet inte riktigt när jag har gjort detta faktiskt. Det glömde jag kolla. Men det är 10 stycken Cadillac som står där lite snett.
0: Ja, ja.
1: Och du pratar ju på graffiti.
0: Ja.
1: Där får man gå fram och göra graffiti på dessa bilar.
0: Jaha.
1: Så det blir dubbelt konstverk, tycker du, där egentligen.
0: Ja, ja, det är lite allmänhetens konstverk.
1: Ja, visst. Works
0: of art.
1: Det är inte nog med att bilarna står där. Du går fram och får kladda lite på dem om du vill.
0: Ett levande konstverk. Som,
1: ja, visst. Visst. Ja, men
0: den tanken gillar jag.
1: Ifrån Säffle till Amarillo.
0: Ja. Det
1: är inte långt egentligen.
0: Nej, det är ju inte det.
1: Det var 300 dagar framåt förut. Är det bakåt nu då? Eller uppåt eller neråt? Eller?
0: Ja, det är hyggligt med det. Bakåt är, men inte 300 dagar utan 300 år.
1: Jaha.
0: För den här låten vi ska lyssna på då, den är skriven för exakt, nästan exakt i alla fall, 300 år sedan av Johann Sebastian Bach.
1: Ja.

0: Det är alltså en cover detta, Bea.
1: Ja, det, var, okay. Det var kul.
0: Ja, jag hörde ju att det var jättetal, men vilka skiva är den med på?
1: Jag vet inte när Bars släppte den på något album. Men det här är alltså från Stand Up 1969.
0: Ah, okay, ja, okej.
1: Och det är alltså en tolkning av Boré in E minor av Johann Sebastian Bach.
0: Ha, ha, ha.
1: Och väldigt tydligt influerat då utav Bach här i mycket tidigare Jatrotal. Ja. Och sen finns det en liten speciell här. Det var en otroligt fin basgång där i slutet. Ja. Inte ofta får bassolon med i låtar.
0: Nej, nej.
1: Men Glenn Cornick då som spelar bas då gjorde det här alldeles förträffligt. Sen ett antal år senare fick de en kille som hette Dave Pegg på bas när Glenn Cornick hade slutat. Och vid något tillfälle så Ian Anderson då, han är ju perfektionisten och lite oberäknelig. Så helt plötsligt så säger han bara på scen, vi kör Boré nu. Jaha, tänker Dave Pegg. Och när en bit in i låten så tänker han, jädrar, jag ska ju köra det här basgången live. Det hade han aldrig gjort förut.
0: Okej då.
1: Så han tänkte, hoppas att Ian tipsar mig om att vi tar inte hela. Men det gjorde inte igen. Han bara tittade på honom, så låg han och så nickade han. Och han sa Dave Pegg i en intervju, jag har aldrig varit så fruktansvärt nervös som när jag slog den här första bastonen. Men han gick igenom hela den basgången live. Och han sa, jag vet inte när jag blev fullt medveten om det. Men det här är alltså en tidig Jatrotal, en som är en av mina stora favoritlåtar med dem, alltså Boré, skriven av Sebastian Bach.
0: Ja.
1: Och han fick aldrig höra covern själv, av förklarliga skäl.
0: Nej, det var ju lite synd,
1: ja.
0: Alla hade inte hört så bra heller egentligen, va?
1: Nej, det har du rätt i.
2: Klockan har passerat 5.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
5: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där 2 personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
2: Reklam.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
8: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
9: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Hos oss hittar du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
10: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
11: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
12: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Jag tänkte på en grej här sen, Tord, inför vårt 400-jubileum. Ska vi räkna det här som två program eller som ett långt program?
1: Ja, det var en bra fråga då.
0: Ja, ska vi ta och spela lite musik medan vi funderar?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Då tar vi, vad heter de, sa du? Everett Brothers.
1: Everett Brothers, Ain't No Man.
0: Den är inte dålig, va?
1: Nej, den är fort.
0: Ja, då tar vi den.

0: Ja, det är ofta så, Tord, att du ger mig nytt i örat. Det här hade jag inte någon koppling till överhuvudtaget. Berätta om.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är på jänkare detta då.
0: Ja.
1: Seth Abbott och Scott Abbott. Och så har det med sig en kompis som heter Bob Crawford. Det är lite det här stycket, vad ska vi säga? Lite country bluegrass och lite folkmusik och lite rock and roll försöker de hålla igång med.
0: Ja, ja.
1: Ja. Turnerar rätt mycket och släpper skivor.
0: Men
1: det är inte jättegamla då, de startade i början på 2000-talet här.
0: Ja, ja. Ja. Men ja, det är inte jättegammal, 26 år.
1: Ja, men karriären kan jag säga då.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nej, men i våran ålder så är det mest från två.
1: Ja, det är det ju. Du pratar ju på 300 och ja. Det är ju toppen i bowling det.
0: Ja, det
1: men
0: kan.
1: Har du någon mer bowling på G eller?
0: Ja, jag tog bara med en låt som har bowlinganknytning och den är väldigt speciell. Steven Lynch heter han, The Bowling Song.

0: Han verkar ha humor där nere. Vad heter han? Steven Lynch eller vad sa
1: Steven du? Lynch, ja.
0: Ja, okej. Ja, ja. Ja,
1: komiker, sångare, gitarrist och en sån här ensam trubadur med lite kluriga texter.
0: Ja, okej.
1: Och om det var någon mer som är bowlingintresserad så känner ni igen en del av den namnen han nämnde i den där låten The Bowling Song. Pete Webber och hans farsa Dick Webber. Och det här är en typisk sån låt, men som man säger då i introt och även vid intervjuer om den här, det var inte meningen att det skulle bli någonting, jag hade inget att göra, så då tänkte jag, ja, kan man köra lite bowlingsång då, så spelade den en gång och tänkte, ja, det var den där. Men det visade sig att den krävs varenda gång han upp och spelar.
0: Alltså?
1: Japp. Okay. Bowlingsång. Nej, men vad fasen. Jag har andra låtar. Varför spelar vi då den här, som han sa? Så att det var The Bowling Song. Men du, nu tar vi och åker dit vi brukar, hem till låtar, va?
0: Ja, det kan vi göra.

0: Jag hade någon sagt till mig för ett antal år sedan att du kommer att verkligen gilla låtar som har dragspel, banjo och sånt. Så hade jag sagt nej, det får det vara bra. Men jag har faktiskt snöat in på Cajun. Du får berätta mer om den här låten.
1: Ja, det kan jag göra. Cajun Cool heter han ju.
0: Ja.
1: Det står Cajun Born, stod det som namn där. Jag kollade det lite. Och hade några samlingar där med lite Cajun-musik. Och det stod Cajun Born lite här och där. Men sen brukar det alltid varit Slash någonting. Eller var Slack, Warren Storm, Johnny Allen eller Clint West eller någonting sånt där. Ja. Jag tänkte, vad i helskott detta? Men det är ju ett band, Cajun Born.
0: Ja.
1: Det är de här tre killarna. Warren Storm, Johnny Allen och Clint West. Plus då ett litet All-Star-band.
0: Aha.
1: Som drar runt på lite festivaler och lite grejer. Så hade ju släppt lite låtar då. Det har gjort som är med på samlingar och sådär. Men ja, dragspel och Cajun, det svänger bra det.
0: Ja.
1: Jag var med en fiol ibland med det, tror jag.
0: Ja, det gnir på. Och sen har du en som jag verkligen gillar, det är Queen Ida.
1: Ja.
0: Där sitter jag inte fast.
1: Sist från Kenier och de där.
0: Ja, visst. Det är riktigt roligt.
1: Och det är ju lite Bayou med.
0: Ja.
1: Och, tänk lite på Creedence då med Jörgen faktiskt. Det var inte jättemycket Cajun, man
0: nej, men åt det
1: hållet. Bajo där och grejer. Och
0: ja, det har hänt jättemycket. Och på tal om att hämta, jag var inte den här SJ-stugans vinyl och pratade med Marco Eira. Han visade mig en back där han hade lite extra pris på en del skivor. Och där tog han med mig 5 stycken Queen Ida. De är inte kvar i den affären längre, kan jag säga. Nej, nu ska vi ta och lyssna på Baker Blankenship. Var det en sån sak?

0: Ja, det är hur du sa att han inte var så gammal. Men du, vad heter han, sa du?
1: Biker Blankenship.
0: Okay.
1: Jag vet inte om det är hans riktiga namn eller om det är ett artistnamn. Då är det ett artistnamn, då skulle jag vilja ringa till henne och fråga varför.
0: Ja,
1: en amerikan från Tennessee. Han gjorde några spelningar på hemmaplan och fick ett skivkontrakt från debutsingeln Maxed Out. Och sen så har låten fått en massa guldcertifieringar på 9 månader och klättrat till 2 på Spotify's viral charts då när det här kom. Och han har varit i Sverige 2 gånger.
0: Oj!
1: Och som sagt, han är nog inte mer än kanske, ja, gissningsvis 23-24 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Riktigt, riktigt god pojk.
0: Ja, ja, men det var ju trevligt.
1: Ja,
0: och men då, namnet är inte lätt att komma ihåg.
1: Baker Blankenship, ska det vara så
0: Baker
1: förbaskat?
0: Baker Blankenship.
1: Har du skrivit upp den nu, ja, så släpper du ifrån mig flera gånger?
0: Jag börjar bli gammal, Bia.
1: Okay.
0: Jag glömmer det.
1: Ja, men då tar vi någonting som...
0: Du kan fråga mig nästa vecka, får vi se.
1: Om vad då?
0: Ja, vad han hette.
1: Ja, just det. Du... Ja.

0: Och sen sagt var du, vad heter låtarna med 40, men jag gillar det där solot i mitten. Där var det gött dröj.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och där, jag tänkte inte på det förrän jag läste honom. Jag gillar låten och jag tänkte att ta med den här. Det var det sista Sammy Hagar gjorde i Montrose.
0: Jaha.
1: Ja, det är för andra skiva. Han var bara med två där, man förknippar ju han lite med Montrose och det. Men man, det här solot, vet du.
0: Ja.
1: De spelade in låten och sen, när man var i helskotta, vad hände där? Det här, här var det en screw-up. Här vad tusan hände. Så här kan vi ju inte ha det.
0: Det fimpade?
1: Ja, nej, men du vet, det var några reglage där som var helt åt helskotta och allting sånt där. Det var ju inte meningen att det skulle låta så.
0: Nej.
1: Så det ändrade ju det där.
0: Ja.
1: Ställ in ett, ja, vi kör den igen. Men när jag lyssnade på den här låten först så tyckte jag, det blir ju skitbra. Men då visste du inte hur de hade haft mixerbord och de grejerna, inspelningsgrejerna uppkopplade och så. Va? Så de klarade ju inte av det igen.
0: Oh.
1: Så de fick ju behålla den här tagningen då. Det tyckte det var, men det var en fruktansvärd screw-up där.
0: Det är turen inte vet allt vad som händer i en studio.
1: Ja, det är det, vet du. Det är en olycka efter en annan, men bra blir det.
0: Ja, ja. Det är väl tur att inte många är mer än den här lokalen när vi kör. Men du, jag tycker vi ska ta, ska vi ställa en liten funderingsfråga till de som lyssnar nu. För nästa låt som Susie.
1: Ja.
0: Det är ju filmmusik.
1: Ja, men jag har haft med den en gång.
0: Jajamensan. Är det någon som kommer ihåg det så kommer ni ihåg vilken film det var. Ni andra kan väl fundera på, vilken svensk film har den här varit med i?

0: ska jag ge rätt svar, åtminstone nästan rätt svar i alla fall. Vilken film var han här med i? Och jag vet att han har varit med i en Åsa-Nisse-film.
1: Ja, visst.
0: Vilken var det? Vilken...
1: Åsa-Nisse i popform 64.
0: Oj, hej och hå.
1: Och 24, ja. Så släppte de den låten på singel.
0: Ja.
1: Det var 60-årsjubileum då, vet du.
0: Ja, ja.
1: Gjorde det? Ja, det går ju Åsa Nisse-filmer på, jag vet inte vilken kanal det är och grejer. Och hamna mitt upp i den. Ja. Och det är ju lite ska och grejer.
0: Ja, det är den första ska-låten, ja, som det, svenska.
1: Ja. Och Maria Katarina Martina Pribom.
0: Så var
1: det,
0: heter hon. Ja, och det lät lite flamländskt även i,
1: ja,
0: Nederländerna.
1: Ja, det är ju det, vet du.
0: Men hur hamnar hon i en Åsa Nisse-film?
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men... hon skivdebuterade 63 med Johnny,
0: ja,
1: Loves Me.
0: Ja.
1: Sen gifte hon sig med Mike Watson.
0: Ja,
1: men det var 65 det. Så hon måste ju ha... Ja, jag vet inte hur hon hamnade.
0: Jag vet inte om hon var på turné här uppe eller någonting. Och så fattade de tycke för varandra.
1: Ja.
0: Och sen hade ju Åsa Nisse med... kommer inte ihåg hela den filmen. Men han plockade ju in väldigt mycket... populära artister.
1: Jo, men det var det ju.
0: Sven Ingvars var med, Jerry, ja, ja, Williams, ja, ja, var med, ja, ja, i de här.
1: Ja, Headstars och alla det där.
0: Och det är väl egentligen anledning till att Nörke står ut med att titta, ja, på en hel Åsa Nisse-film. För det är,
1: ja,
0: en,
1: det
0: är inga...
1: ja.
0: Det är inga guldbagar, det är inte.
1: Nej, det är det inte, det är det inte.
0: Men okej.
1: Okay. Hon var duktig på språk med, hon kunde, ja, finska och grejer, vet du. Ja,
0: okay.
1: Ja. Hon gick bort, när var det? 20 tror jag.
0: Ja, det var, ja, det var inte så länge sedan.
1: Nej, inte så länge sedan då.
0: Men jag har för mig att när hon hade lagt sin artistkarriär åt sidan, jag har för mig att hon jobbade i en korvkiosk i Upplands Väsby eller något sånt där.
1: Det kan mycket väl stämma, det kan mycket väl stämma.
0: Ja, det får ni fundera vidare, ja, på. Och ni som kom på, men, under tiden, ja, vi spelade att det var en Åsa Nisse-film, ni får guldstjärna.
1: Ja. Hon gjorde inspelningar på svenska, engelska, danska, tyska, nederländska, franska, italienska och spanska. Plus att du kunde prata finska också.
0: Mm, men inget på swahili?
1: Nej, inte det då.
0: Nej.
1: Kommer det nu det då?
0: Nej, nu kommer det reklam.
1: Okej.
2: Reklam.
3: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare, Vilma Dahlgren, har ett viktigt meddelande.
4: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
8: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
9: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du, jag känner igen detta, men vad var det?
1: Killen heter Raymond Perotti, men han kallade sig för Blues. Det är hans artistnamn. Jaha. Men det var inte speciellt mycket blues det här.
0: Nej, det var det ju inte.
1: Nej. Men sen hade han med en tjejröst där, förstår du.
0: Jaha.
1: Jo du, Jessica Folker.
0: Åh, ja. Ja, men det, jag känner ju igen namnen där då.
1: Ja,
0: visst. Jag kan inte säga, jag lyssnar jättemycket på dem. Nej. Men du, är den 5 minuter lång den då, eller?
1: Nej, de sjunger om 300 dagar.
0: Jaha.
1: Det var min anledning att plocka med den.
0: Ja.
1: Vad har du för anledning att ta med G.D. McPherson?
0: Ja, det är en bra låt.
1: Ja, det räcker.
0: Ja, det gör det.
1: Avgör själv.

0: Ja, jag måste säga, jag tycker det var en alldeles utmärkt anledning du hade för att ta med den här låten. Att en bra ja, låt. Vilket drag.
1: Ja, vilket drag. Jag trodde först det var den här orden cover på Let the Good Times.
0: Ja, jag var också inne på det.
1: Den här gamla blueslåten. Men ja. Han har hittat lite ny variationer.
0: Och vad heter han, sa vi?
1: J.D. McPherson.
0: Ja.
1: Född 77 i Buffalo Valley, Oklahoma. Han gillar musik och lite sådana grejer. Kom fram där med lite country rockabilly. Men han har ju lyssnat väldigt mycket på 50-60-tal där. Det är ju lite Buddy Holly här i stort sett.
0: Ja, det var riktigt bra.
1: Du fortsätter på 300 du, eller?
0: Ja, jag gör väl det. Och det finns en klassisk bilmodell som heter Gullwing.
1: Ja.
0: Det, ja, skrattar du?
1: Och den kan ju vara klassisk.
0: Men den är på flera sätt. Men om jag säger att på svenska så kallar de bilen för Måsvinge Mercedesen.
1: Då
0: vet du vilken det är. Och den modellen heter 300 SL. Och Jefferson Hammer, han sjunger faktiskt om Gullwingen, The Gullwing. En pojk som får den här i present av sin pappa.
1: Oj!
0: Jajamän. Och redan när bilen var ny så var han svindyr och nu är han svindyrare. Men vi lyssnar på låten.

0: Ja, du pratar pengar, ja.
1: Ja.
0: Vad vet du priserna kom ut?
1: Eller, nej.
0: Det räcker att veta vad han är värd nu och sen stryker vi en nolla eller något. Eller?
1: Jag tror att när de släppte den så var det den näst dyraste Mercedes-modellen som såldes.
0: Ja.
1: Den dyraste var, det var också en 300 men det heter en Adenauer. Men Måsvingen då var väldigt, väldigt dyr då. Och idag om du ska köpa en Måsvinge så kan du välja mellan två olika.
0: Ja.
1: Den ena då, vanligen 300 SLN eller vanliga valet. Den kanske du kan få för en, ja, mellan 15 till 20 miljoner kanske.
0: Så finns det en dyrare variant?
1: Ja.
0: Okej.
1: Och den, en Måsvinge som byggdes i två exemplar.
0: Hoppsan.
1: Och för något år sedan så såldes den bilen för 135 miljoner euro.
0: Hoppsan.
1: 1,4 miljarder.
0: Det räcker inte att vinna Euro Jackpot en gång då?
1: Nej, ja, inte. Två gånger kanske.
0: Ja.
1: Nej, det var en, man byggde den ifrån en racingmodell och så modifierar man den lite grann. Och var tänkt att den skulle ut på banan igen.
0: Ja.
1: Och jag vet faktiskt inte vart det andra exemplaret finns. Om de körde och kraschade. Det där hade jag glömt att kolla igenom. Men så sett.
0: Ja, du är en som hoppas att jag kraschade den ena. Fallet, ja, tror jag.
1: Men den var ju som frimärksamlare. Vi kom ju på det här, vet du, att det fanns bara två exemplar av det här frimärket. Det rör sönder en, då blev det tre gånger så mycket värt det som var kvar.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var Jefferson Hammer heter den här killen som gjorde. Och varför han skrev låten och vad han blev inspirerad av, det vet jag inte. För att jag var så fascinerad över texten i låten och det här med 1,4 miljarder för en bil.
0: Ja, det var häftigt. Ja. Det var häftigt.
1: Ska vi köra lite Duke Robillard nu?
0: Det kan vi göra.

0: Det här gillar jag. Alltså, en låt som skulle kunna gå väldigt mycket fortare. Men de väljer att köra det här lite halvtempot.
1: Ja, visst, visst.
0: Den här skulle kunna vara riktigt rock'n'rollig, men nej, det här var helt okej.
1: Okay. Ja, ja, det svänger gott, men det är usigt fort så här.
0: Nej, och du får ju berätta mer om Duke Robillard och om låten.
1: Don't bother trying to steal her love, heter ju låten.
0: Var han stor och välbyggd Duke?
1: Ja.
0: Att du skulle ta honom på allvar.
1: Ja, jag vet inte. Steal her love, det är... tänk inte på... Du är inte där.
0: Precis.
1: Ja, jag visste lite om honom. Han har ju varit med mycket. Fabulous Thunderbirds och lite sådana grejer. Och de gjorde en version av den låten, men det var ingen höjdare, men... Jag har väl kollat upp med sig. Han var ju med, han startade Room Full of Blues.
0: Ja.
1: Och det är bra. Det ska jag lyssna på.
0: Ja.
1: Det har hållit på länge och det är lite sånt där hobbyband tror jag. Vi spelar in lite och jag tror det är så likadant med hans band med. Det är det som är i stan då.
0: Mm.
1: Då ringer de runt lite och kommer ner till studion och så blir det de killarna som blir bandet.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja.
0: Det är när man slår på Wikipedia, tidigare medlemmar, så är det 3,5 och 4 sidor.
1: Ja, det tar bra långt tid att läsa. Han har gått piano här med.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man känner Grant Watkins, men det låter nästan lite sådär.
0: Ja, exakt.
1: Han är ju amerikanare den, men ja.
0: Jo, men Grant brukar hoppa in överallt.
1: Ja, det brukar han ju. Det är inga problem.
0: Ja, men vi är ju i USA. Ja, visst, när går nästa båt?
1: Ja. Ja, men har du slut nu på 300 låtar eller?
0: Nej, men jag hittade en helt annan infallsvinkel.
1: På 300?
0: Ja, helt annan infallsvinkel på 300.
1: Ja.
0: Då letade jag fram Rolling Stone, tidningen där.
1: Ja.
0: De har klassat de 300 bästa låtarna.
1: Jaha.
0: Och då kan du lista ut att jag tog låt nummer 300.
1: Hur långt program blir detta?
0: Nej, jag tog bara låt nummer 300.
1: Ja, okej, okay. Ja.
0: Vi har ju kört en del artister som vi inte känner till jättemycket. Men den här låten känner vi till.

0: Ja, men detta är ju en verkligen bra version.
1: Ja, oh man. Och nu sa du att den... Det är ju inte Jimmy som har skriven.
0: Nej, det är ju inte det. Jag har någon sån här skiva, You Heard It First. Men jag kommer inte... Där är det här med, men jag kommer inte ihåg vem som gjorde det.
1: Nej, jag skulle väl leta upp någon gammal sån här version, arrangemang på den här låten. För Jimi Hendrix då blev ju en av hans genombrottslåtar när han släppte den här 66.
0: Ja.
1: Och gjorde den lite rockigare.
0: Ja.
1: Men det var faktiskt inte helt och hållet hans egen idé. För något år tidigare så släppte The Leaves en version av den här som blev kommersiellt uppmärksammad.
0: Okej okay, okay, då.
1: Och sen så Tim Rose har gjort en, Birds har spelat in den och Deep Purple har spelat in Hey Joe också. Men vi börjar närma oss det 300-programmet.
0: Ja, vi gör det,
1: slut. Men du har, nu är ju inte hon på golvet här, vi brukar ju ha med henne ibland, Lita. För hon är en sheepdog.
0: Ja, det är hon ju, det är hon ju.
1: Men du tog med en hel grupp sheepdogar du.
0: Ja, jag gjorde det. Och de mår bra, säger de.
1: Ja, det gör Lita också till och från.
0: Ja, feeling good.

0: Ja, jag måste ju hålla med de här The Sheepdogs. När man lyssnar på det där så mår man gott. Feeling good.
1: Ja, visst. Med dem, håller absolut med. Ni vill ligga någonstans där i feeling good fåran, säger alla. Lite sån här sweet spot där med alla Led Zeppelin och Crosby, Stills, Nash.
0: Jaha, det.
1: Det är någonstans vill ni ligga. Vi har lite att jobba med där.
0: Rätt långt mellan de stängslarna. Ja,
1: ni kommer till Sverige till hösten, såg jag. Bara Nalen, men det var i oktober, november någon gång. Men, ja, ni kanske är i Norge då, men vi har ju närmare dit.
0: Ja, så sett så...
1: Ja, ni kör det här stuket, tror du. Det är lite... Ja,
0: det kan tänka mig gött att lyssna på.
1: Ja, lite rock'n'roll-driv sådär. Ni är kanadensare, är det. Saskatoon kommer ni ifrån egentligen.
0: Ja. Ja. Det var det, Tord.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var de första 300.
1: Ja.
0: Har du funderat på vilka låtar vi ska ta med i 400-jubileet någon gång?
1: Jo, det har jag.
0: Ja, men okej. Okay. Men då måste vi planera rätt noga, så därför blir det inget program nästa vecka.
1: Nej.
0: Och inte vecka därpå heller.
1: Nej, vi tar lite semesterledigt.
0: Vi gör det när vi är tillbaka i augusti igen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ja. Björn Nilsson säger tack för att ni har lyssnat på alla de 300 avsnitten av Tord och Bea.
1: Ja, jag håller med och säger tack och ha en fin sommar och sköt om er och så.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
6: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Getic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Getic AB 0709 219 258.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. You and me.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Ah, yeah.

Tar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen rollen. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

Har vi dansat i engelska parken? Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomster.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Yes, I am.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.